xamné radio bi alxames bi dina ci guddé moy guddé djuma dañu ci fanané waxtané mamou serigne touba ak yalla ay cheikh wala mi jeuwriñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamné nga diko dégg alxames cangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk wala itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabbi islam fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla dafa neexula yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan al khamis ci ko kuko bëgg deglu rek bayen sa